0: daripada syarikat-syarikat besar dulu, dan kita mentariskan bukan sahaja gaji minimum tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
1: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan, dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Semua sekolah dan institusi pendidikan di seluruh Johor ditutup selama 5 hari lagi bermula esok hingga 16 Oktober ini. Ia susulan keadaan jerebu yang masih berlarutan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali berkata keputusan itu dibuat dengan mengambil kira perkembangan semasa kualiti udara serta risiko pencemaran terhadap kesihatan murid dan warga pendidikan. Menurutnya, penilaian turut meliputi tren bacaan indeks pencemaran udara, risiko kesihatan dan statistik berkaitan kesan pencemaran udara. Perkembangan luar negara, jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di Semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan di Semenanjung Gaza memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di Semenanjung Gaza terus meruncing. Berdilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz, barat daya Yaman, mengorbankan 2 orang dan mencederakan 16 lagi individu. Menurut Kementerian Dalam Negeri Yaman, mangsa yang terlibat merupakan 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa orang warga emas. Kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026, Malaysia muncul naib juara selepas tewas 1-2 kepada China pada aksi akhir di Stadium Antarabangsa Kaherah, Mesir. Walaupun tewas, skuad muda negara wajar diberikan pujian atas kempen cemerlang menamatkan penantian 9 tahun untuk kembali ke pentas akhir dalam perlawanan menggunakan format relay 55 mata. Malaysia tewas 46-55, 55-53, 45-55. Atlet sukan ekstrim negara Abdul Mahzan mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 2 pingat emas dalam acara Street Luge pada kejohanan papan luncur dunia 2026 di Asosion Paraguay. Baru-baru ini, Abdul meraih emas dalam acara ujian masa dengan catatan 1 minit 7.611 saat sebelum menjorai perlumbaan utama dengan menewaskan pencabar dari Sepanyol dan Amerika Syarikat. Kejayaan itu membolehkan beliau muncul juara dunia dalam 2 acara Street Luge pada kejohanan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford dan minit Solanke muncul menyelamat Spurs apabila menanduk masuk hantaran Sandro Tonali. Meskipun pasukannya beraksi dengan 10 pemain,

Jadi boleh kita boleh terus telefon kami the konti di mana nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 6-5-0 ataupun boleh terus you can comment the AB Facebook Live YFM dia the berpagi anu minggu ti. Jadi kita nak ping apa kita ada seterusnya. Hello. Hello, sama bu pagi. Ah, nyap na nyaut telefon nami dah berpagi ti ya. Ani pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Sumugrina si Emocina Joget Cinta Setia.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itau.

Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama Satu Tengah Hari.

Menurut Kementerian Komunikasi, pelaburan itu merangkumi peluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli. Selain usaha memperluas rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Pensyarah Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Izzi Muhammad Yusof pula mengulas mengenai belanjawan 2027 untuk Sabah dan Sarawak. Katanya peruntukan sebanyak 3.3 bilion ringgit bagi meneruskan projek jalan raya di kedua-dua negeri berkenaan merupakan langkah positif. Beliau berpendapat kecukupan peruntukan itu perlu dinilai berdasarkan skop projek serta keutamaan pembangunan. Usaha meningkatkan kesaling hubungan penduduk, khususnya di kawasan pedalaman, turut memerlukan perancangan jangka panjang dan pembiayaan berterusan. 15 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari tadi. Pasir Gudang, Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 178. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat, antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 47 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Luar negara, ribuan penunjuk perasaan berhimpun di London, Berlin dan Dublin bagi menyertai perarakan penyokong Palestin serta mendesak serangan Israel ke atas Gaza dihentikan. Di London, ribuan peserta perarakan membawa sepanduk tertera frasa hentikan genocide dan bebaskan Palestin sambil berarak melalui laluan berhampiran Parlimen British. Pengarah kempen Solidariti Palestin, Aimi Sahlan menegaskan sekatan yang dikenakan oleh negara-negara barat berhubung pencerobohan peneroka haram masih belum mencukupi, sambil menggesa agar sekatan penuh dikenakan ke atas Israel. Sukan bola sepak La Liga, Barcelona meneruskan permulaan sempurna selepas menewaskan Getafe 3-0 di laman sendiri. Gol-gol Barca disumbangkan Anthony Gordon, Gabriel Jesus dan Jules Kounde. Keputusan itu menyaksikan Barcelona meraih kemenangan ke-8 Liga sekaligus mengukuhkan kedudukan di puncak dengan 24 mata. 5 mata mengatasi Atletico Madrid di tangga kedua, manakala Real Madrid di kedudukan ketiga Liga. Ketinggalan 6 mata berbanding.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Serangan lapangan terbang Riyadh, tiada rakyat Malaysia terkorban. Sara Madani simbol penghargaan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Eh, Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: ngejelos seluruhan diplomasi ala bahar tejah keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadalai tam jarun puluh puluh manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hadui peji tek hang agensi.
1: Ngelarah jaki miat pengjam. Matoh teji da bulan telok duman 2026 dahak mendalih habeh musidang beli anjih paket subsidi bahat ji kilogram. Haduyanan teida kuasa akta kawalan bekalan pelupitan 60G. Menitam alanganap beli anjih paket subsidi mesti kelunan dalih Malaysia kalau peluhi pun aplikasi IKOS. Anjih anan an pakai alam amin tua.
2: Dah halaman ni, Neiman Radio Kayan, Miri FM. Ngelarah jaki, miat pengjam.
1: Kuri-kurinaan anjih an hajuan hak pesen. Nunkah leti sepanyi anan, anjih si pinem te vitamin E dahin nusiha salat ngelurek. Anjih-anjih lahu dan antam sapun dahin salat. Anjih sipi tusu te esit lemak dahin ngawantam nyaga. Anjih sipi sayak nusi dan pakai ngeluak dahin salat hitam. Anjih sipi pulu ihana anjih peket ala murah dahin salat masap.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Tapna ihana kat antam duan alam lekan daho pelekan pelekan daho alang dalam dahin daho alang bihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi takna ihana alang ngawan kelunan melulan pahalo niraji ji kelunan niradale niraja jinaan kelunan takna. Jadi menona dah kelanghi takna ni usi dah jam sarah usi dah ngadap tudu mana pelanghi tu ada hak awin dah ngadap pelanghi dah hak alamiti dah hak bihun dah hak dalam dah hak mahan dah hak nira kat baru ngare hati tak nak ni dang nira lim lim siluk tukuk urit tam kulunan ni termasuk te kaka tai jala tangaran hawa tak nganak nyadui ilau ligit tai tangaran manok kulunan bungat lim lim dang antangaran alam tak nak bi dah hak tang nak ni dah hak mahan lah yang kada ha menuna kasih lain kelengi tak nak ni pah bini ha dah hak sayo kurin dah menuna hi haman kelengi tak nak nyemogan kelunan nanti kurin ha nah ai kelunan alam kaya ni ai te nunun keramaian te keliah tak nak dah ha nak nak upaji nak nak nak nak paji upaji nak nak nak nak paji nak nak mi ahli bilim kelunan nak nak nah tak nak ni ke jadi awi dah oh ni ke lagu-lagu padah tengna ni awi dang kelo dan kaum kaum nana jilang dah kaum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lang habeh ke ana nang awan kelo dan meloti tengna dah pin kaum melibatkan kelo dan bangok ke halang tengna ni.

0: Nun Alang Jadi Jadi Doni Doni. Dawani Peluji Dua Bulan Pulu Duman Kelupitan Pulu Telur Maktab Perguruan Melayu Matang Perak Adpelaung Ha Amin Bekas Istana Long Jaffa. Maktab ini ihanah maktab alang kedua an buka jadi tadak tengayat alam Sabong Hadui Maktab Singapura ala Uhneta. Hadui negara maktab anan ihanah Hadui tengayat alang Nai Maduli Yang Maha Mulia Sultan Perak Sultan Idris Murshidul Azam Shah Jadang Petmai Tusah Nusi Sukup Guru an negeri-negeri Selat Wina an buka mendahak alang belajan Nema Negeri Perak Tua. Hadui ini an pelayang laan melalui negeri-negeri Selat dari negeri-negeri bersekutu. Maktab Perguruan Ungajen 25 laung alang menjadi guru putung duman dari udang na 200 guru cara maktab anak an petubuh. Maktab ini andaha kep duman pelupitan 22 jaga Maktab Perguruan Sultan Idris Ha Tanjung Malim Perak usedia sengganti alam ma'u perkhidmatan letihan guru jakanan. Yunanan lung alang jadi teh dawani skrip dan usang menakib negara Malaysia.
1: Nun alang jadi doni.

Iya, suka na pabin na tumo hapiji di na kami hardo kaya na miria fami tama tumo hapiji ta lama dah na surat dengah lebih ani. Oh, nan hapu reta menyebung wa program yang telok ngelara ujung minggu telok peji dah ya. Atang nga pukul 6 lebih. Ita ma peji ta lama dah na surat dengah lebih ani. Teja utad petadiang bintang piramid 2026 peringkat zon. Long api nama uji nama Muhammad Hasnul bin Hassan man zon timur man zon selatan nama Muhammad Rizwan Mataib nama dahina zon utara nama Muhammad Fakrul Azhar bin Muhammad Zabadin nama zon tengah Muhammad Musawir berpa Mus Ramli. Jadi mana telok lima aku ngiut yang menahang telok lang uhinang petadiangan ni alang anak pahamu pelalu malam deh. Ona nangwa itama peji talam dengar Hakim Maya adalah Sabah di Sarawak Datu Azizah Nawawi ala ngunak lo hati terima pakat darjah kebesaran negeri Sarawak pergut lebu tekdu kenana kalang ke saya puluh duman yang di pertuan negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar tinok haduhanan anah istana negeri Sarawak Kuching. Ihani darjah penglima negara bintang Sarawak ke PNBS alang geri gelaran Datuk Sri alang terima darjah Halim Hena yang di Pertua Dewan Negara Datuk Awang Bumi Awang Ali Basa Datuk Abdul Wahab Aziz dan Datuk T. Ah Ching. Dahin tak pat loong tak terima darjah panglima gemilang bintang kenyalang PGBK. Dahin enam loong tak terima anugerah yaitu darjah jasa bakti Sarawak DS DJBS. Dahin 20 loong tak terima darjah panglima setia bintang Sarawak PSBS. Dan lim nak te jeribu telah tu 50 loong kelunan te terima daripada anugerah kebesaran negeri Teguh lebu rame ke saya puluh duman do kenanak yang di petua negeri Sarawak duman ane. Tanam madahun surat dengah ngua lebih ane hena te jo Nguyo atam ang dehin apu elektrik lang ngete talam adalah anana lang dang na Sarawak tua dehin dang mejat pembangunan alang hui palat dehin dang maju dan Sarawak hui na tak lam sukong sistem alang te talam adalah hane anana pelahu tejo operasi industri alang anak hipun. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tuno Pengete Bara Tek Jo Aje Sumba Asli Alang Anahi Pun Dang Sukong Ano Ekonomi Negeri Ngejelo Hapake Teknologi Alang Anahi Pun Ya Dua Nunan Tugu Dah Na Istiadat perbarisan dan harapan rasa-rasa teguh lebu rame ke saya perlu duman do kenana kiang di Pertua Negeri Sarawak alang anah padang merdeka te duk nam ande. Ya dalam mendengar alang jangwa Premier Sarawak ke Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono pengetek bara Petroleum Sarawak Berhad merepah aran nebiak nak Petros alam-alam hadri permedin nak lahu ngemaju saluran pipe gas alang ngaruna 65 km men kidurung teh zon perindustrian semelaju Bintulu perujakanan amiat lahu membe hubung tenaga alang an Sarawak daleh pun. Ya naji bagi men hadui alang ana dalam Sarawak gas roadmap alang edang mai sumber gas mana kuasan ja alang teh dalam daleh Sarawak. Dalam dengar halang abang loh dalam dahun surat dengar lebih ni anak tejo hukah gaji minimum mana nari mana jiribu tusu atau ringgit atau ngedua ribu ringgit henang an henang dah ngetulung dah kelunan alang dalam sektor dagang mihat lahu productivity ngejeloh pakai teknologi dengan otomasi. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak Unimas Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah Tek Bara tak nak gaji alang un tetap nunan jantua dan mai tok sayu menadah alang nyadri bidang nadah majikan mihat lahu mabai tengah hadui alang anda nak
dalam operasi hadui. Ya, danunan teguh jadi hakik dalam program pasca Belanjawan 2026 Malaysia Madani Hak Sarawak FM RTM Kuching. Yang mai tamlin dan tama peji tak lama dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah dan ampah mengeruak te jaka alang api hang wak jema so kena mana kena lim dahin sayu ngelarah lebih tama peji dan kami radio kaya nak Miria FM

Iya bang, yang mereka kui kena rosi na orang teman hang ta malang hati di dalam dalek kena kui ala ta selamat datang pala apa na telok na perlu man telok langguli man apa telok nyadi saya ngelar hujung minggu apa yang tampil jadi dalam program betul ngurip ta minta ma pihani ngeri angkat dah ke sape jayong lain kenan gelap sape lang merong belaga.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tempeji telah mendengar lebih alang analis Syab Aun Salin dahin anak bahasa.
2: Sekenap menikau sun selevi man itam lim pejedahik Elisia Baun halam dengah levi redo kayan Mary FM. Ani lim dengah. 2,755 kes kanser maring alang en ngalung hak Sarawak jaruna duman 2,025 alang lahu melavin 476 kes kanser mo dahin 470 ji kes kanser bure. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara hadui pelesa alang unat loh berguna jadang naban kanser anan. Iha dua nunan tegu pelaung acara Pink Blue Walk 2026 petgu kepen kesedaran kanser mo dahin kanser bureh hak Perpustakaan Negeri Sarawak Pustaka. Iha akai kuna bangu jatai pelesak jihangun alam jiduman dahin awi tek tada kanser anan. Pengjam marung kanser perlu enah haud duman beh menu perlu sukung daha alang hipun perah kanser dahin panak dalok. Kiok-kiok telok libu dahak ngiyoh program Malaysia Aktif peringkat negeri Sarawak hak Kuching dau ani jada mejat dahak hipun gaya urip mage. Timbalan Menteri Belia dahin Sukan Mordi Bimol Bara kahum keliah dahin rekreasi en sedia jada mejat lim dahak. Tehang hadui ihati panokudek su 5 dahin telok kilometer kohom keliah dahin te jualan rahmah. Beh menanan lamai hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ena hadewan panglima rentap betong te putusu dau bulan puluh ani. Kahum telok puluh telok hadui alang endahak pelemanak na tegu jaka anan. Iha muvui kuna bangu huina hatatah betong nai nepa program anan. Bidang sekolah perlu enmili piadahi pengakai hadui berguna jada miat hadui tehang daha alang lebau sekolah. Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof Bara dahak nyam perlu mili kursus alang dengar penuh pengakai hadui hak dalih ani huina alam petelungak hadui alang pakai AI dahin robotik. Iha alang lahu Menteri Peralihan Tenaga dahin Transformasi Air Bara dahak nyam perlu hipun pengjam dahin uge alam petmai kelangat dalok. Iha dua nunan teguji program motivasi sedia petelungak tedobaya hak Dewan Serbaguna Taman Sukma Kuching. Beh menanan iha pehituk dahak belia jah pelesak dahok bara alang tepat hak media sosial dahin lava tehadui alang tepat alang lahu melavin main pakau alam telefon. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Sekolah daerah Sri Aman dan ala kahum pengiktirafan alam jipeng anugerah kecemerlangan pendidikan digital peringkat negeri Sarawak Duman 2026. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Melugu alang ala lubunji alam kategori penyunting televisyen pendidikan sekolah TVPSS terbaik sekolah menengah ngejeloh Twister Mesa. SMK Sri Aman alang ala lubun 2 alam kategori pembaca bestari sekolah menengah bahasa Melayu ngejeloh Awangku Said Muhammad Azim bin Awangku Nur Asman. Beh menanan Christine Power Nyelang ala naima sekolah kebangsaan Abang Aing terima anugerah ikon guru peneraju generasi digital. Penganan ena ha Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Tek Dau 5D. Haduyanan jadi tada tengayat dahak sekolah Sri Aman ala mejen hadui belajar digital dahin inovasi guru dahin lahu dahak nyam. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pahin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Alamai Alam Jipeng Santapan Negeri Petgu Do Kenanakna Alang Ke Saya Pulu Hadewan Undangan Negeri Sarawak Malam Di. Iha dahin dohna Toh Puan Dato' Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi Ateng Hadewan Anan Alam Pukun Saya Malam. Alang nenepak lamai nelahu ihati Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof, Dahin Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Dahin Menteri Kabinet Negeri Dahin Persekutuan. Dahalahu na upacara munangkek daw kanak dahin te persembahan alenemen artis Haziq Rosabi dahin artis Daleh Sarawak. Penganan ihati peng alang ketelo aduman daw kenanak na jarun ihak gem hadui yang dipertua negeri Sarawak. Hadui petmai kemuncak bintang Piramli Duman 2026 kreni hafasa bayaloh dahin acara anan seng ena malam ani. Penerbit Muhammad Ashraf Ishak Bara, hadui petmai teknikal pentas dahin protokol panau dahin sayu ngiyah atun hadui dalok. Batang dahok jahangunan ni satu dalam sejuta dan petula nam laung wakil haut zon ngejeloh na persembahan jilaung alam pekurip karakter seniman agung Urip Tan Sri P. Ramli. Malam kemuncak na lahu petula artis Amir Masdi dahin Aina Abdul beh menjuara edisi Duman 2024 Denny Hasbullah. Daha alang lalu bunji dan geri uli sin tunai 20,000 ligit, lubun 25,000 ligit, dahin lubun telok 10,000 ligit. Kemunca bintang Piramli 2026 seng bersiaran secara langsung hak TV2 malam ini pukul pitan malam. Beh menanan itam lahu dan nyinang ngejeloh RTM Klik dahin Facebook Sarawak FM. Nunana dengan lebih redo kayaan Miri FM, Alang Syarifah, Ojo Yahwan Abdul Rahman, Usang menamin dengan RTM Kuching. Salam Malaysia Medani, Dahin Sayu Levi.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.
1: Terok lim dan datang pergi dalam dengah lebih Alang Alicia Bon Salin dahin anak basak mitam lebih ini dengah hadaan pemung ruak di jaka alang piah nguak jimam.

Iya cik dah tangga talo melaku nak kena nak jeli jangan nak langku mak no nak tawet nak. Yang mentrok lah ngerti reti talo madaleh pada sewa talo manutam pada ngerti tegu usana bapa. Petik petik pahalan alang bali alang nak jerah. Dari nasanengian pada sewa talo manutam hati reti talo madaleh. Hui nak mentrok lah ngajak paan pelewat reti talo madaleh ngeo hadri alang antam nak. Mana telok alang dia bilang uli pahlawan teloknya dui. Dan menahang telok alang uli ngelarah jaki pemisi Umaru dari pahak kampung. Pihangin ahtam u atang adhina selamat lebih ane. Resepi lebih ane tak menahang telok alang atok gabar. Nah kanan hagah an pegeledahin ubung bekli tepak. Tak menahang telok alang lau ngeriang resepi ane lebih ane. Hantai gabar dah katok. Lebih ni kuman kanan hagah bekle kanan anyagah dahin itun bekle alang antepak taru-taru lebak lim kan tahabung ha pasal rakyat miri hanu nak mentelok alang teh lim bahagian alang teh talam dalam Sarawak nenang perlu anak-anak ke Sarawak kalang nyadui nurepa alang nyadui lah sekolah awang adale tak manhang telok alang bayad na resepi pengumat lepun tam Sarawak an telok geri ha daleh awan telok tek ha telok pana nak telok jikron alang apaan na hipun na kena palang lewang tek daleh lepun na telok ya selebih pukul 5 lebih hab dengar mana pun dengar radio man Kuala Lumpur an pahamu pelalu man itam lem.

Jerebu, semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Semua sekolah di Johor serta sekolah bawah 3 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan 1 di Kuala Lumpur akan ditutup esok susulan situasi jerebu. Perkembangan itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Menurut beliau, penutupan itu membabitkan sekolah bawah PPD Bangsar Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Bagaimanapun, sekolah di 11 negeri termasuk Putrajaya dan Labuan akan beroperasi seperti biasa. Bagi Kuala Lumpur dan Selangor, sekolah bawah PPD selain yang dinyatakan turut meneruskan operasi seperti biasa. Setakat pukul 4 petang tadi, 14 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177. Menurut portal Steam Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat. Antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Perkara itu dimaklumkan timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata ketika lawatan ke Jakarta bulan lalu, beliau sudah bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta Wakil Naib Presiden bagi membincangkan tawaran bantuan itu. Ini pula mengenai serangan di lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mendoakan mereka cedera agar segera sembuh. Beliau berkata Malaysia berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya ketika konflik berterusan dan berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapi dilakukan di beberapa kawasan, khususnya Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Raja Jordan, Raja Abdullah II, berangkat ke Malaysia untuk lawatan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kementerian Luar memaklumkan ia merupakan lawatan negara kedua ke Malaysia sejak Mei 2008. Lawatan negara berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalin pada 1965.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka Raja

20 Oktober hingga 1 November nanti. Luar negara, Singapura mengaktifkan skim klinik kesiapsiagaan kesihatan awam dan skim subsidi jerebu bermula esok bagi membantu penduduknya mendapatkan rawatan perubatan berkaitan jerebu. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan klinik yang mengambil bahagian akan menyediakan rawatan pada kadar berpatutan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ya, ini dah tak lama pertandingan kejohanan badminton berpasukan remaja dunia 2026 tindak pasukan Malaysia api nombor 2 uyak kalah kenan daleh kina 2G. Ya, nunai tak mau pergi okey tak lama dengar kelihatan tak lama kelarah tak malu ni. Ya, tak mau pergi dengar kami Rido Kaya Mir FM. Ya, dalam masa mana PDK pejirin kalau atang pukul 6 lebih telah ke Jakarta awan telah pergi ngelarah. Pekisok tak lama kelarah telah lebih 2 minggu ni. Gak tak perlu ji 2 bulan 2026.

0: Institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Putrajaya serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor akan beroperasi semula seperti biasa mulai esok. Susulan penurunan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Di Kuala Lumpur, sekolah yang dibuka melibatkan bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sentul dan Keramat. Bagaimanapun, sekolah bawah PPD Bangsa Pudu kekal ditutup. Berikutan bacaan IPU diceras masih pada tahap tidak sihat. Di Selangor, sekolah bawah PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana turut kekal ditutup, manakala sekolah di daerah lain beroperasi seperti biasa. Pengukuhan sistem amaran awal, latihan komuniti dan penyediaan pusat pemindahan kekal antara usaha kerajaan mengurangkan risiko bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap negeri perlu menyediakan pelan tindakan berdasarkan risiko setempat dengan kerjasama semua agensi. Beliau yang juga pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menegaskan sempadan pentadbiran tidak seharusnya menghadkan tanggungjawab agensi. Sebaliknya, semua pihak perlu bertindak secara bersepadu bagi melindungi nyawa rakyat ketika bencana. Beliau berkata demikian ketika pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Ipoh Perak yang bertemakan Madani Siaga Tanggungjawab Bersama. Dalam sidang media, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerugian akibat bencana menurun kepada RM636.9 juta pada 2025. Jelas beliau, kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur.
1: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Beliau berkata daripada jumlah kerugian pada 2025 itu, sebanyak RM380.2 juta melibatkan aset awam dan infrastruktur. Usaha mempercepat penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap akan diteruskan. Jaminan itu diberi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jelas beliau, sehingga Julai lalu, seramai 3,545 pegawai farmasi kontrak masih berkhidmat.
2: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hala 7 Inisiatif Kesihatan Hati Kebangsaan 2026-2030 di Ibu Negara. Sementara itu, mengulas mengenai isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baru dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
2: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic kita naikkan dari 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya, you should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya awal 2027 bagi menggalakkan penghasilan kandungan lebih berkualiti dan bertanggungjawab. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas orang ramai sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diutamakan terlebih dahulu sebelum keberkesanannya dinilai bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan.
4: Ada yang lagi lah minta bahawa dia dibuat dalam bentuk undang-undang peraturan supaya dia bolehlah dikuatkuasakan. As I mentioned just now, I will prefer to take a state-by-state approach. Kita bermula dengan satu garis panduan untuk promote self-regulations. And from there, we see how it develops, how it goes.
3: Beliau berkata demikian selepas program Dialog Pencipta Kandungan Sabah 2026 Pengaruh dengan Tanggungjawab di Kota Kinabalu. Serangan maut di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh Arab Saudi mencetuskan kecaman antarabangsa. Malaysia menggesa semua pihak menghormati undang-undang antarabangsa dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan menegaskan Putrajaya mengecam keras serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam. Menurut kenyataan itu, solidariti Malaysia bersama Arab Saudi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatannya. Serangan pada Sabtu itu mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada alasan yang boleh membenarkan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam selain memberi amaran tindakan itu berisiko meluaskan konflik. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menggesa diplomasi serta pertimbangan rasional diutamakan bagi mengelakkan konflik daripada terus merebak. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mereka yang cedera segera pulih. Turut mengutuk serangan itu, Iraq, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah. Jurucakap Perdana Menteri Iraq, Sabah Al-Numan menyifatkan serangan itu mengancam keselamatan dan kestabilan serantau. Iraq turut menggesa semua kemudahan awam dilindungi daripada serangan. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pula menegaskan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam mesti dihentikan segera. Manakala Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, konflik tersebut menghirit rantau itu ke dalam lingkaran keganasan yang memberi kesan terhadap kestabilan hak pengangkutan dan tenaga global penting sekaligus mencetuskan kejutan di seluruh dunia. Sukan MotoGP Grand Prix Malaysia 2026, 80% tiket telah habis dijual. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, sambutan menggalakkan itu kerana peminat mahu menyaksikan penampilan sulung Hakim Danish Ramli di laman sendiri dalam saingan Moto3. Susulan pencapaian membanggakan pelumba muda negara itu yang meraih podium. MotoGP Malaysia 2026 dijadual berlangsung di SIC dari 30 Oktober hingga 1 November ini. 200,000 penonton dijangka hadir.

AK Izzaman dan Kumpulan Tibaras ada Martina joget atas sikit biru. Ya, wanita terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada ngerti mengisi segmen ngerempuan. Ngara anu minggu de anu ti ya bagi bila kita ada Bible sama-sama kita pergi de ngerti ne pukul semeng dua terpengara.

Ano ti nga suwas mong priiju, proju, tuan yang terutama tun Dato' Haji Ahmad Khoroh nga rasmi dok setu jadi yang dipetua negeri Sabah aderimah derem di istiadat adidok ngatur di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat setu iruk serah beda ke bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda yang dipetuan agung, Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Ayeruk setu ingati bedau tun Dato' Muhammad Hamdan Abdullah alias Indan Kari Adi Tingye Ong ngasemang anuburan Oktober suas mengperiju peruju. Sebab yuduk setu ke jawatan tertinggi risana, ayer mau berkhidmat jadi kejak tengan awam. Perkhidmatan I jadi yang dipetua negeri Sabah, piguru suas mendua anuburan Oktober semang periju peruju, deg 25 anuburan Jun semang periju perumai. Ayer Tingye Ong tipu derem perkhidmatan tika ka bi umur 50 taruh sewa ka dogati beda tuan yang terutama Tun Muhammad Adnan Robert anu titum sejarah duk seunsur section dokumentasi ngap penerbitan Arkib Malaysia.